0: chese. Meni me yire ni me ma. Eni ya sefo. Meni mi nyanom. Eni ye ma. Eni ya sefo. Yebedi ye mpanda mi. Empatu wodye. Enfa ye fiye. Se efa binu mwa. Se efa binu mkwa. Yeye die. Yebedi ye mpanda mi. Sedi ye radia semuaka. Ewa Yesu Kristo dimo.
1: Yesu Kristo
0: dimo. Pastor Kase Rade. It's your what some so. And I may bomb pie. What some say? Obama me di quatenti a me.
1: Etienne
0: day.
1: Minime
0: ye.